can't see them, they can't see us.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Сумачів FM.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Пливе моє життя у вічне синє море з малого черва батьківської землі. Пливуть по нім човни.

бути поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча, ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Відкриваю очі, навколо темрява, відтінок ночі. Я в полоні зла, ти захопила всі мої думки, іначе вже не сон.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жадатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жадатів FM.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: глядачів FM.
1: Топ-трек на глядачів FM.

прослужили та й не один рік. Полетіли махом на смітник. Зачовгані, заляпані, стоптані і розхлябані, вишвирнуті раз і назавжди.

7 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Чедачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Чедачів ФМ.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи ВАО напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

За інформацією звертайтеся у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

Листопад. Жидачівський целулозно-паперовий комбінат запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
2: Реклама.

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос воскрес! Устань, візьми ложе твоє і ходи! Дорогі радіослухачі, возлюблені у Христі, браття і сестри! Сьогодні Свята Церква читає Святе Євангеліє, в якому розповідається про оздоровлення розслабленого чоловіка, який довгі роки лежав при чудотворній купелі в Єрусалимі, очікуючи свого оздоровлення. Ця купальня, що називалась по-єврейському «Витезда», у перекладі на нашу мову означає «дім милосердя», була для омивання овець, що були призначені на жертву. Як бачимо, що Бог наділив цю купальню чудодійною силою, бо до цієї купальні час від часу сходив ангел Божий і порушував у ній воду, яка саме у цей час отримувала чудодійну силу, і хто перший входив до неї, оздоровлювався від будь-якої хвороби. Чудодійна сила купальні зібрала біля себе дуже багато хворих, які лежали там навіть протягом довгих років, очікуючи можливості свого оздоровлення. Бо ніхто не знав, коли зрушиться вода, і хто стане тим щасливцем, що в ній оздоровиться. Це щастя приходило від Бога нечасто, бо, як говорить Святе Євангеліє, що лише один раз на рік до неї сходив ангел з неба. Отже, всі вони проживали надією. І ось одного разу до цього місця людського терпіння завітав сам Ісус Христос. Там Він звернув свою увагу на чоловіка, який томився вже протягом 38 років, але надія на оздоровлення не покидала його. Як бачимо, що віра не зрадила його, бо наступив час, і він з уст самого Ісуса Христа почув радісні слова: «Устань, візьми ложе твоє і ходи». Дорогі мої, історія оздоровлення цього розслабленого чоловіка є дуже повчальна і для нас з вами. Вона вказує на те, що бувають випробовування нашої віри, бо віра повинна тримати нас на поготові до всіх цих несподіванок, якими обдаровує наш життя. Віра однаково сприймає радості і горе, тому що як одне, так і друге походить від Бога. Віра підказує нам, що все те, що відбувається з нами для чогось, є потрібне у планах Божих. Тож не завжди вимагаємо чуда там, де хотіли би ми його бачити. Господь Бог і так відкрив людині дуже багато таємниць, корисних для неї. Роздумуючи над прочитаним сьогоднішнім Святим Євангелієм про оздоровлення розслабленого, мимоволі насувається думка, що і теперішній час у широкому розумінні є подібний цілий світ до цього євангельського розслабленого, який довгі роки лежав хворий і не мав нікого, щоб опустити його чудодійну купіль, з якої вийшов бездоровий. У Старому Завіті чудодійним місцем для хворих була чудодійна купіль. У Новому Завіті Ісус Христос заснував свою церкву, залишивши у ній святі таїнства, які мають властивість допомагати душевно хворому людству. Ісус Христос бажає, щоб всі люди були здоровими як душевно, так і тілесно. Він промовляє: «Жаль мені мого народу». І як колись розслабленого, запитує тепер кожного з нас: «Чи бажаєш бути здоровим?» Бо оздоровлення людства мусить розпочатись від оздоровлення кожної поодинокої людини. Хто з нас скаже, що не бажає бути здоровим? Думаю, що цього бажає кожна людина. Для того, щоб рятувати здоров'я, люди витрачають не раз останню копійку, щоб лише не померти, а врятувати своє життя. Саме через гріх Кидаються на цілі держави різні нещастя, спадають катастрофи. Можна сказати, що людство сьогодні задихається від наслідків гріха. Звернімо нашу увагу до слів, які сказав Ісус Христос до хворого. «Оце ти видужав, тож не гріши більше, щоб щось гірше тобі не сталося». Цю саме пересторогу Ісус Христос робить кожному з нас через прочитане Святе Євангеліє. Гріх віддаляє людину від Бога. І ми всі ще донедавна були грішниками, мали якийсь гріх на своєму сумлінні, але у Великодній сповіді немовби у купелі обмилися з них. Тому сьогодні Ісус Христос перестерігає нас, щоб ми вже не повертались до своїх давніх гріхів. У сповіді ми приходили до Бога, як той євангельський боржник, який не мав чим сплатити свого великого боргу, і за це був засуджений на вічну в'язницю. Та милосердний Бог простив нам увесь цей борг. У сповіді ми приходили до Бога, як той подорожній у притчі про милосердного самарянина, що попався розбійникам у руки, які його важко побили, пограбували, поранили і ледве живого залишили край дороги. У сповіді ми приходили до Бога, як той блудний син, що розтратив увесь свій маєток, змарнував всі скарби Божої ласки і вже не був гідний Божого милосердя. Та Бог, як добрий батько, вимагає від нас лише одного, щоб ми вже більше не ображали Його своїми новими гріхами. Тому просімо Господа Бога, щоб не залишав нас одиноких серед спокус, але посилав нам ангела-хоронителя, який хоронив би нас на всіх дорогах нашого життя. Амінь. Христос воскрес, воістину воскрес!

океаном спокою тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць,

0: Чудачів FM.
1: Напередодні відзначення Дня Матері 8 травня національно заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди знову завітає до нашого міста і виступатиме о 18-й годині на сцені Жидачівського міського будинку культури «Удич» з мистецькою програмою «Мрію голос твій почути, мамо». Творчий колектив капели регулярно проводить благодійні мистецькі тури в Україні та в країнах Європи і світу, кошти з яких спрямовують на підтримку наших захисників. Тож не пропустіть цю чудову мистецьку подію. Квитки в наявності, поспішайте придбати. Телефонуйте 098 41 71 115. 098 41 71 115.
0: Народний хіт на Жидачів FM.

Реклама. Автомийка, що на виїзді з Жида чи Вевнапрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097

Листопад. Жидачівський целулозно-паперовий комбінат запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Ресторан «Галпін» запрошує до команди. Відкрита вакансія «Бармен-офіціант». Для працівників з інших населених пунктів є можливість ночівлі. Телефонуйте за номером 097-146-16-04. 097-146-16-04. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068-18-45-9-36. 068-18-45-9-36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує «Гіт на обрій».
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де ми відбираємо найкращі треки з вітчизняного медіапростору, які претендують на звання головного гіта країни.
1: «Гіт на обрій».
2: Сьогодні в центрі уваги новий трек від співачки Роми Туз «Скандал». Це пісня про той переломний момент, коли партнери перестають чути один одного. Про слова, які ранять, про емоції, що вириваються назовні. Але водночас про шанс усе виправити. Адже поки люди говорять, навіть через крик, відчай чи сльози, шанс на порозуміння ще існує. Та коли після болючих слів настає тиша, все ж таки все може змінитись. Тож, живіть наповну, не ховайте свої почуття глибоко всередині, будьте відкритими і щирими. Давайте завжди шанс і собі, і вашому партнеру.

Рома Туз і новий трек «Скандал» щойно пролунав у нашому ефірі. Пісня має великі шанси незабаром стати гітом та стати ліками для багатьох пар. На цьому сьогоднішній випуск завершується. В ефірі була програма «Гіт на обрій» та її ведучий Олесь Кальмук. Бувайте!

улюблена музика на Жидачі FM. І хоч на нас

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Народний хіт на глядачів FM.

Завітайте в Прикарпаття, завітайте, люди добрі, завше будуть раді вам. Хлібом сіллю вас зустрінуть, файну пісню заспівають, шану нашим світлим дням.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.
2: Улюблена музика на «Жадачів FM».
3: Ой, у лузі червона кала.

рідний дім. Тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос воскрес! Устань, візьми ложе твоє і ходи! Дорогі радіослухачі, возлюблені у Христі, браття і сестри! Сьогодні Свята Церква читає Святе Євангеліє, в якому розповідається про оздоровлення розслабленого чоловіка, який довгі роки лежав при чудотворній купелі в Єрусалимі, очікуючи свого оздоровлення. Ця купальня, що називалась по-єврейському «Витезда», у перекладі на нашу мову означає «дім милосердя», була для омивання овець, що були призначені на жертву. Як бачимо, що Бог наділив цю купальню чудодійною силою, бо до цієї купальні час від часу сходив ангел Божий і порушував у ній воду, яка саме у цей час отримувала чудодійну силу, і хто перший входив до неї, оздоровлювався від будь-якої хвороби. Чудодійна сила купальні зібрала біля себе дуже багато хворих, які лежали там навіть протягом довгих років, очікуючи можливості свого оздоровлення. Бо ніхто не знав, коли зрушиться вода, і хто стане тим щасливцем, що в ній оздоровиться. Це щастя приходило від Бога нечасто, бо, як говорить Святе Євангеліє, що лише один раз на рік до неї сходив ангел з неба. Отже, всі вони проживали надією. І ось одного разу до цього місця людського терпіння завітав сам Ісус Христос. Там Він звернув свою увагу на чоловіка, який томився вже протягом 38 років, але надія на оздоровлення не покидала його. Як бачимо, що віра не зрадила його, бо наступив час, і він з уст самого Ісуса Христа почув радісні слова: «Устань, візьми ложе твоє і ходи». Дорогі мої, історія оздоровлення цього розслабленого чоловіка є дуже повчальна і для нас з вами. Вона вказує на те, що бувають випробовування нашої віри, бо віра повинна тримати нас на поготові до всіх цих несподіванок, якими обдаровує нас життя. Віра однаково сприймає радості і горе, тому що як одне, так і друге походить від Бога. Віра підказує нам, що все те, що відбувається з нами для чогось, є потрібне у планах Божих. Тож не завжди вимагаємо чуда там, де хотіли би ми його бачити. Господь Бог і так відкрив людині дуже багато таємниць, корисних для неї. Роздумуючи над прочитаним сьогоднішнім Святим Євангелієм про оздоровлення розслабленого, мимоволі насувається думка, що і теперішній час у широкому розумінні є подібний цілий світ до цього євангельського розслабленого, який довгі роки лежав хворий і не мав нікого, щоб опустити його чудодійну купіль, з якої вийшов бездоровий. У Старому Завіті чудодійним місцем для хворих була чудодійна купіль. У Новому Завіті Ісус Христос заснував свою церкву, залишивши у ній святі таїнства, які мають властивість допомагати душевно хворому людству. Ісус Христос бажає, щоб всі люди були здоровими як душевно, так і тілесно. Він промовляє: «Жаль мені мого народу». І як колись розслабленого, запитує тепер кожного з нас: «Чи бажаєш бути здоровим?» Бо оздоровлення людства мусить розпочатись від оздоровлення кожної поодинокої людини. Хто з нас скаже, що не бажає бути здоровим? Думаю, що цього бажає кожна людина. Для того, щоб рятувати здоров'я, люди витрачають не раз останню копійку, щоб лише не померти, а врятувати своє життя. Саме через гріх Кидаються на цілі держави різні нещастя, спадають катастрофи. Можна сказати, що людство сьогодні задихається від наслідків гріха. Звернімо нашу увагу до слів, які сказав Ісус Христос до хворого. «Оце ти видужав, тож не гріши більше, щоб щось гірше тобі не сталося». Цю саме пересторогу Ісус Христос робить кожному з нас через прочитане Святе Євангеліє. Гріх віддаляє людину від Бога. І ми всі ще донедавна були грішниками, мали якийсь гріх на своєму сумлінні, але у великодній сповіді немов би у купелі обмилися з них. Тому сьогодні Ісус Христос перестерігає нас, щоб ми вже не повертались до своїх давніх гріхів. У сповіді ми приходили до Бога, як той євангельський боржник, який не мав чим сплатити свого великого боргу, і за це був засуджений на вічну в'язницю. Та милосердний Бог простив нам увесь цей борг. У сповіді ми приходили до Бога, як той подорожній у притчі про милосердного самарянина, що попався розбійникам у руки, які його важко побили, пограбували, поранили і ледве живого залишили край дороги. У сповіді ми приходили до Бога, як той блудний син, що розтратив увесь свій маєток, змарнував всі скарби Божої ласки і вже не був гідний Божого милосердя. Та Бог, як добрий батько, вимагає від нас лише одного, щоб ми вже більше не ображали Його своїми новими гріхами. Тому просімо Господа Бога, щоб не залишав нас одиноких серед спокус, але посилав нам ангела-хоронителя, який хоронив би нас на всіх дорогах нашого життя. Амінь. Христос воскрес, воістину воскрес!

0: Новий хід на Жидачів FM.
1: Я не буду без тебе сумна.

0: Ти зараз дивишся в екран, або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову і знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса,

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: FM. Слухай своє.
1: ФДР презентує гід на обрій.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрій, де ми відкриваємо для себе сучасну українську музику, яка стрімко набирає популярності у медіапросторі.
1: Гід на обрій.
2: Сьогодні у випуск потрапляє новий сингл співачки Олеасії «Ніч» в реміксі від Енді Вакса. Хочу привітати всіх прихильників сінті-попу. На обрії можемо спостерігати спалах нової зірки, що повстає в українському музичному просторі. Її б можна було охарактеризувати як лагідний європейський нью-романтик, гарно і майстерно приправлений українською вокальною палітрою. Насолоджуємося цим глибоким голосом, гармонією змісту та досконалою аранжацією. Олеася «Ніч» – ремікс від Енді Вакса.

0: Олеася і нова робота «Ніч» в реміксі від «Антівакса» має неабиякі шанси незабаром завоювати прихильність широкої аудиторії слухачів. Ми будемо тримати кулаки, схрестимо пальці, тричі постукаємо по дереву та будемо робити інші забобони, які тільки прийдуть нам до голови. Ви слухали програму про нову українську музику «Гід на обрії». З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гід на обрії.
2: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
2: Сектор чистий. У нас все під контролем.
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жодачів FM.
0: Реклама.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Ресторан «Галпін» запрошує до команди. Відкрита вакансія «Бармен-офіціант». Для працівників з інших населених пунктів є можливість ночівлі. Телефонуйте за номером 097-146-16-04. 097-146-16-04.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Напередодні відзначення Дня матері 8 травня національно заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди знову завітає до нашого міста і виступатиме о 18 годині на сцені Жидачівського міського будинку культури «Удич» з мистецькою програмою «Мрію голос твій почути, мамо». Творчий колектив капели регулярно проводить благодійні мистецькі тури в Україні та в країнах Європи і світу, кошти з яких спрямовують на підтримку наших захисників. Тож не пропустіть цю чудову мистецьку подію. Квитки в наявності, поспішайте придбати. Телефонуйте 098 41 71 115. 098 41 71 115.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: Топ 10». Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка Топ 10». Навігатор у світі важливих новин української музики. Сьогодні, зокрема, говоримо про велике повернення легенд, чистки на стрімінгах та нові імена, які встановлюють рекорди. А починаємо з композиції, що має гарні шанси гучно заявити про себе у радіопросторі вже найближчим часом. Mad Heads доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
3: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що воно потужно сприймалося і як самодостатній вірш. Я чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так. Ну, тому що автором виявився Петро Мага, з яким ми насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них в тому числі те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
2: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Mad Heads про любов.
4: Шанувати

Це були Mad Heads, а ми переходимо до новин. Міністерство культури презентувало грантову програму «Тисяча весна» із загальним бюджетом у 4 мільярди гривень. Ці кошти спрямують на підтримку національного культурного продукту, зокрема на запис нових альбомів та створення кліпів. Мінкульт закликає музикантів активно подавати свої проєкти. Адже саме зараз час наповнювати простір якісним українським контентом, що відповідає викликам часу. А стрімінговий гігант Spotify тим часом видалив майже 5 тисяч треків українських виконавців, створених за допомогою штучного інтелекту. Це трохи більше 13% від загальної кількості ще музики. Платформа пояснює це боротьбою за чесну гру. Адже ще контент видає себе за живих музикантів. Таким чином, Spotify прагне захистити артистів від засилля бездушних алгоритмів. При цьому представники сервісу наголошують, що не мають наміру повністю видаляти згенеровані треки ще, бо на їхню думку ця технологія має право на життя. А от хто працює душею, а не кодом, так це як так. Після невеликої творчої паузи він повернувся з треком «Залишила». Ярослав розповідає, що пісня присвячена моментам, коли стосунки завершилися, але присутність людини все ще відчувається у кожному куточку кімнати чи в ароматі кави. Каже, це про емоції без прикрас і про людей, які йдуть, але все одно залишаються з тобою. У спогадах, звичках і тих самих дрібницях, від яких стискається серце. Слухаємо «Як так» і те, що вона залишила.

Ми слухали нову річ від Яктака. Рухаємося далі. В Італії місцева поліція оштрафувала групу українських музикантів після благодійного концерту, на якому вони збирали кошти на ЗСУ. Музиканти львівського Black Death Metal гурту 1914 повідомили, що під час виїзду з Італії їх затримала фінансова поліція. Правоохоронцям не сподобалося, що зібрані під час благодійного туру кошти лежали в одній коробці. Попри те, що фінансові ліміти для декларування не були перевищені, поліція поводилася з артистами, як і з криміналітетом. У підсумку гурт оштрафували, а майже 5 тисяч євро донатів для ЗСУ просто конфіскували. Музиканти шоковані таким ставленням, адже кожна копійка призначалася нашим захисникам. Далі про класику у новому обрамленні. Фінка випустила переспів легендарного вівтаря Степана Гіги. Співачка розповіла, що цей трек став для неї справжнім викликом. Адже переспівати метра – це велика відповідальність. У версії фінки пісня отримала нове аранжування та фірмовий колорит співачки. Місце, де минуле, зустрічається із сучасним. Фінка.

0: Класика Степана Гіги у викладі фінки. Далі коротка перерва, після якої ви також дізнаєтесь про найближчі концерти бумбокса в Україні. Про нову річ Альона Альона та про пісню при святу від гурту Фіолет. Почуємося за мить. Важка ділянка, Богдан.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама. Реклама.
2: Ресторан «Галпін» запрошує до команди. Відкрита вакансія «Бармен-офіціант». Для працівників з інших населених пунктів є можливість ночівлі. Телефонуйте за номером 097-146-16-04, 097-146-16-04.
1: Реклама.
0: Ми знову тут. Це важка ділянка Топ 10 і я, Андрій Чиж. Продовжуємо наш хіт-парад новин. Бумбокс повертається. Музиканти оголосили два великі сольні концерти в Києві, які відбудуться 16 та 17 травня на території Blockbuster Mall. На відвідувачів чекає презентація міні-альбому «Живий» і багато дуетів із запрошеними гостями. Організатори обіцяють незвичну сцену з місцями для фанів. На перший день квитки вже розлетілися. Тож, якщо хочете потрапити на свято 17 травня, варто поквапитися, бо залишилася лише половина. А поки чекаємо на концерти, гарна новина від Альона Альона. Реперка презентувала трек «Ми залишимось людьми», в якому піднімає тему людяності та взаємоповаги. За словами виконавиці, головний меседж – кожен з нас, незалежно від статі, зовнішності, переконань чи життєвого досвіду, заслуговує на повагу. Альона закликає не втрачати своє «я» у гонитві за схваленням інших та завжди знаходити сили для підтримки тих, хто поруч. Шануємо близьких. Гурт «Фіолет» презентував пісню «Люблю коли», яку їхній лідер Сергій Колос Мартинюк присвятив своїй дружині Катерині. Артист, який зараз служить у силах оборони, зізнається, що цей трек народився з простих побутових радощів, які стають рятівним колом у складні часи. Музикант вважає, що зараз, як ніколи, потрібно говорити близьким людям про свої почуття і про вдячність, бо ніколи не знаєш, що буде завтра і чи буде воно взагалі. Ловіть момент. Фіолет. Люблю коли.

Фіолети з піснею «Присвятою люблю коли». І ще трохи новин. 11-річна Леді Кіра, яка раніше встановила національний рекорд, продекламувавши найдовшу скоромовку, тепер підкорює радіоефіри як співачка. Вона презентувала дуетну пісню «Мама», записану разом із Таяна. За словами Леді Кіра, вона давно мріяла про знайомство з Таяна, адже часто виконувала її пісні на конкурсах і навіть не могла уявити, що коли-небудь заспіває з нею разом. Що ж, мрії збуваються. І останнє, про що ми встигаємо поговорити сьогодні. 47 років тому трагічно обірвалося життя Володимира Івасюка, чия творчість стала фундаментом сучасної української музичної культури. За свою коротку, але дуже плідну музичну кар'єру Івасюк написав майже 150 пісень, левова частина з яких стали народними хітами, що згодом багато разів переспівувалися. Так гурт «Друга ріка» в межах проєкту «Присвяти Назарію Яремчуку» записав свою версію шедевра «Запроси мене у сни», яку Івасюк написав у далекому 1974 році. Валерій Харчишин, лідер «Другої ріки», зазначив, що вони намагалися бути максимально обережними з оригіналом, щоб зберегти ту крихку магію, яку вклав у пісню автор. Проте додали у неї фірмового драйву ріки. Тож «Друга ріка» і їхня версія «Запроси мене у сни» на завершення важкої ділянки Топ 10. Бажаю вам спокійного вечора і ночі. В ефірі був Андрій Чиж. Бувайте!

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Подарую тобі зірку, що вийшла.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: передачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.

дивитися вниз.

0: Вірою на Жидатів ФМ. Духовне слово декана Жидатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос воскрес! Устань, візьми ложе твоє і ходи! Дорогі радіослухачі, возлюблені у Христі, браття і сестри! Сьогодні Свята Церква читає Святе Євангеліє, в якому розповідається про оздоровлення розслабленого чоловіка, який довгі роки лежав при чудотворній купелі в Єрусалимі, очікуючи свого оздоровлення. Ця купальня, що називалась по-єврейському «Витезда», у перекладі на нашу мову означає «дім милосердя», була для омивання овець, що були призначені на жертву. Як бачимо, що Бог наділив цю купальню чудодійною силою, бо до цієї купальні час від часу сходив ангел Божий і порушував у ній воду, яка саме у цей час отримувала чудодійну силу, і хто перший входив до неї, оздоровлювався від будь-якої хвороби. Чудодійна сила купальні зібрала біля себе дуже багато хворих, які лежали там навіть протягом довгих років, очікуючи можливості свого оздоровлення. Бо ніхто не знав, коли зрушиться вода, і хто стане тим щасливцем, що в ній оздоровиться. Це щастя приходило від Бога нечасто, бо, як говорить Святе Євангеліє, що лише один раз на рік до неї сходив ангел з неба. Отже, всі вони проживали надією. І ось одного разу до цього місця людського терпіння завітав сам Ісус Христос. Там Він звернув свою увагу на чоловіка, який томився вже протягом 38 років, але надія на оздоровлення не покидала його. Як бачимо, що віра не зрадила його, бо наступив час, і він з уст самого Ісуса Христа почув радісні слова: «Устань, візьми ложе твоє і ходи». Дорогі мої, історія оздоровлення цього розслабленого чоловіка є дуже повчальна і для нас з вами. Вона вказує на те, що бувають випробовування нашої віри, бо віра повинна тримати нас на поготові до всіх цих несподіванок, якими обдаровує нас життя. Віра однаково сприймає радості і горе, тому що як одне, так і друге походить від Бога. Віра підказує нам, що все те, що відбувається з нами для чогось, є потрібне у планах Божих. Тож не завжди вимагаємо чуда там, де хотіли би ми його бачити. Господь Бог і так відкрив людині дуже багато таємниць, корисних для неї. Роздумуючи над прочитаним сьогоднішнім Святим Євангелієм про оздоровлення розслабленого, мимоволі насувається думка, що і теперішній час у широкому розумінні є подібний цілий світ до цього євангельського розслабленого, який довгі роки лежав хворий і не мав нікого, щоб опустити його чудодійну купіль, з якої вийшов бездоровий. У Старому Завіті чудодійним місцем для хворих була чудодійна купіль. У Новому Завіті Ісус Христос заснував свою церкву, залишивши у ній святі таїнства, які мають властивість допомагати душевно хворому людству. Ісус Христос бажає, щоб всі люди були здоровими як душевно, так і тілесно. Він промовляє: «Жаль мені мого народу». І як колись розслабленого, запитує тепер кожного з нас: «Чи бажаєш бути здоровим?» Бо оздоровлення людства мусить розпочатись від оздоровлення кожної поодинокої людини. Хто з нас скаже, що не бажає бути здоровим? Думаю, що цього бажає кожна людина. Для того, щоб рятувати здоров'я, люди витрачають не раз останню копійку, щоб лише не померти, а врятувати своє життя. Саме через гріх Кидаються на цілі держави різні нещастя, спадають катастрофи. Можна сказати, що людство сьогодні задихається від наслідків гріха. Звернімо нашу увагу до слів, які сказав Ісус Христос до хворого. «Оце ти видужав, тож не гріши більше, щоб щось гірше тобі не сталося». Цю саме пересторогу Ісус Христос робить кожному з нас через прочитане Святе Євангеліє. Гріх віддаляє людину від Бога. І ми всі ще донедавна були грішниками, мали якийсь гріх на своєму сумлінні, але у великодній сповіді немов би у купелі обмилися з них. Тому сьогодні Ісус Христос перестерігає нас, щоб ми вже не повертались до своїх давніх гріхів. У сповіді ми приходили до Бога, як той євангельський боржник, який не мав чим сплатити свого великого боргу, і за це був засуджений на вічну в'язницю. Та милосердний Бог простив нам увесь цей борг. У сповіді ми приходили до Бога, як той подорожній у притчі про милосердного самарянина, що попався розбійникам у руки, які його важко побили, пограбували, поранили і ледве живого залишили край дороги. У сповіді ми приходили до Бога, як той блудний син, що розтратив увесь свій маєток, змарнував всі скарби Божої ласки і вже не був гідний Божого милосердя. Та Бог, як добрий батько, вимагає від нас лише одного, щоб ми вже більше не ображали Його своїми новими гріхами. Тому просімо Господа Бога, щоб не залишав нас одиноких серед спокус, але посилав нам ангела-хоронителя, який хоронив би нас на всіх дорогах нашого життя. Амінь. Христос воскрес, воістину воскрес!

0: Ми своє.
1: Напередодні відзначення Дня матері 8 травня національно заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди знову завітає до нашого міста і виступатиме о 18 годині на сцені Жидачівського міського будинку культури «Удич» з мистецькою програмою «Мрію голос твій почути, мамо». Творчий колектив капели регулярно проводить благодійні мистецькі тури в Україні та в країнах Європи і світу, кошти з яких спрямовують на підтримку наших захисників. Тож не пропустіть цю чудову мистецьку подію. Квитки в наявності поспішайте придбати. Телефонуйте 098 41 71 115. 098 41 71 115.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Ресторан «Галпін» запрошує до команди. Відкрита вакансія «Бармен-офіціант». Для працівників з інших населених пунктів є можливість ночівлі. Телефонуйте за номером 097-146-16-04. 097-146-16-04. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіожидачі в FM забезпечить

0: вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон Viber Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097-83-17-801. 097-83-17-801.

0: вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
1: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Реклама.
4: ФДР презентує гіт на обрії.
5: Привіт, це Олесь Кальмук, і на часі черговий гіт на обрії, де я пропоную вам останні музичні новинки, що починають свій шлях до найвищих сходинок популярності.
4: Гіт на обрії.
5: І сьогодні у ефір потрапляє пісня від Калуша «Пів серця на винос». Це композиція, яка відкриває цілий всесвіт низьких частот справжнього чоловічого баритону. Трек розповідає про відданість та ставлення свідомої людини до реальності, в якій ми з вами існуємо та виживаємо тут і зараз. Про зв'язок, що сильніший за обставини, і про вибір робити важливі речі. Тут і зараз ми існуємо. Ми живемо у всесвіті, який досліджують Калуш. І світ, яким вони діляться з нами, на винос, на відчуття, на півсерця.

0: Трошки бла, тут і серце без опла.
1: І серце на вирусі забирає, що треба.
2: Не знаю, чи здатна середньостатистична людина вижити на півсерця, але це ще потрібно буде дослідити майбутнім науковцям. Але в будь-якому разі започаткували цей експеримент музики з гурту «Калуш». З вами був Олесь Кальмук, почуємось.
3: Хіт на обрії.
4: Жидачів FM. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Є слух, а є слухомає. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Програма про нову українську музику, яку варто знати і чути. Сьогодні у нас неймовірний музичний калейдоскоп, який демонструє, наскільки різною та багатогранною може бути сучасна українська сцена навіть у найтемніші часи. Попереду 12 прем'єр, і далі я коротко вас з ними познайомлю. Сьогодні у програмі «Скай та його школа». Тоді почуємо філософську сповідь «Перекоти поле» від гурту «Очеретяний кіт».
3: Перекоти поле, котись, котись, все буде колись, колись.
2: Степана Гігу у викладі «Фінки», її «Вівтар».
4: А ти поклав своє кохання на вівтар.
2: Далі потрапимо під «Останній дощ» від «Тін Планет».
5: Наш останній дощ.
2: Медхедс нагадають про силу любові, пісня про любов. Їх підтримує циферблат із треком «Божеволію».
6: Я божеволію, збожую волія.
2: Почуємо оновлену весну від Олівія та Ілі Літай.
7: Я живу і літаю, чекаю і знаю.
2: Відчуємо холод дуету «Творчі».
8: А я тебе поглядом проведу і побіялу холодом.
2: Побуваємо на мольфарському диско з гуртом «Роял Кіт». Послухаємо «Ніч Марко Квітки» та «Стеблюка». І нарешті відвідаємо «Несамовита» та її «Фата Моргана». Та дізнаємось, про що ж так палко марила співачка Яска. Ось такий план на сьогодні, і одразу слово першому списку.
1: Слухоманія.
2: Лідер гурту «Скай» Олег Собчук написав саундтрек для «Останнього дзвоника». За словами музиканта, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне.
9: Я вирішив створити іншу пісню, легку, безтурботну, ненав'язливу, не сумну, не ностальгічну, під яку просто хочеться радіти життю, посміхатись, стрибати, бігати по калабанях. І для дуету, для того, щоб органічно передати емоцію на цей саундтрек про життя в школі, я обрав молоду, юну, талановиту співачку Віталіну Цимбалюк, яка, до речі, чудово впоралась з поставленим заданням.
2: Перевіряємо на практиці. Група «Скай», Віталіна Цимбалюк.

0: Sky із новою піснею «Школа».
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо ефір особливою прем'єрою, що народилася в межах мистецького проєкту «Збиті рими». Гурт «Очеретяний кіт» презентує пісню «Перекоти поле», написану на вірш Валерія Пузіка, письменника, режисера та військовослужбовця ЗСУ. У цій поезії немає прямого опису бойових дій, але війна відчувається у самому ритмі тексту. Образ «Перекоти поля», що котиться полями та териконами, стає метафорою життя під час війни. Стану, де стабільність втрачена, а дім існує радше як далекий горизонт. Твір про досвід, який неможливо висловити прямо, але можна прожити через музику. Слухаємо «Очеретяний кіт», «Перекоти поле».

очеретяний кіт і їхнє перекотиполе. Далі на черзі місце зустрічі енергії минулого і сучасного. Фінка презентує сингл «Вівтар», який вперше прозвучав у Київському палаці спорту на концерті пам'яті Степана Гіги. Це оновлена авторська версія культового хіта «Я поклав своє кохання на вівтар». Артистка не просто переспівала знайомі рядки, а зробила їх у власній фірмовій подачі. Історія про те, як українська пісня живе крізь покоління, змінюючи форму, але зберігаючи свою душу. Слухаємо Фінка. «Вівтар».

0: Фінка із кавером на Степана Гігу «Вівтар».
1: Слухоманія.
0: Далі слухаємо проєкт Teen Planet із композицією «Останній дощ». Щирий, трохи меланхолійний, але дуже світлий трек про момент прощання з минулим, який, як і літня злива, приносить довгоочікуване очищення та надію на новий ранок. Музикант вважає цю річ ідеальною для шкільного випускного. Слухаємо Teen Planet «Останній дощ».

0: Тір Планет та його останній дощ. Не остання річ на сьогодні. Вже за якусь мить повертаємося, щоб продовжити. А поки коротка пауза. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Реклама.
3: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Реклама.
1: Є слух, а є Слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо слухати нову українську музику. Медхедс доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
4: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що потужно сприймалося як самодостатній вірш, але також я одразу чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так, тому що автором виявився Петро Мага, з якими насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них, в тому числі, те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
0: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Медхедс про любов.

0: Медхедс про любов.
1: Слухоманія.
0: Час цокає, і ми продовжуємо циферблатом. Хлопці презентують трек «Божеволю», який став другим синглом з їхнього майбутнього альбому під назвою «Меланхолія». Платівка досліджує складний стан людини, яка поступово звикає до нашої тривожної реальності. Коли страх притуплюється, поступаючись місцем втомі та емоційній відстороненості. Коли події, що раніше шокували, стають частинкою повсякденності. А ми просто продовжуємо свій рух у цьому стані невідворотності. Слухаємо циферблат «Божеволію». Щастя.

0: циферблат їхня нова річ божеволію.
1: Слухоманія.
0: Далі весна від Олівії та Ілі Літай. Але в абсолютно новому прочитанні. Ідея спільної роботи виникла кілька років тому. Тоді під час занять вокалом співачка показала свою пісню власному т'ютору, відомому українському продюсеру Джамо Євгену Москаленко. Вони у свою чергу запропонували Ілі Літай зробити її разом. Той погодився зробити свій варіант аранжування і записав частину вокалу. Пісня з'явилася близько 2 років тому. А тепер отримала нове звучання і ремікс від Іллі. Його і послухаємо. Олівія. Ілля Літай. Весна. Версія 2026 у реміксі від того ж таки Іллі Літай.

0: спільна річ у Лівії та Іллі Літай «Весна».
1: Слухоманія.
0: Програма продовжує дует творчий із прем'єрою «Холод». Ідеальний вайб нічного міста, теплих вечорів і тієї самої першої закоханості, від якої прискорюється серцебиття. Самі артисти кажуть, що пісня про ту саму мить, коли комендантська година вже зовсім близько, пора прощатися, а так і не хочеться відпускати руку близької людини. Хаос ритми у поєднанні з чуттєвим текстом створюють атмосферу, де холод назви розчиняється у теплі справжніх емоцій. Огортаю вас ними. Творчі. Холод.

0: нова робота дуету творчий «Пісня «Холод». Попереду ще трохи цікавої музики, але її послухаємо вже після короткої паузи. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом Маманія.

0: Слухай своє.
1: Слухоманія.
2: Слухоманія повертається, і наступним слухаємо групу Royal Kid. Їхня пісня «Диско» – це не зовсім те, що ви очікуєте почути під такою назвою. Це не класичний танцювальний трек, а глибока візуальна мандрівка крізь час і пам'ять, де світ навколо змінюється в магічному ритмі самого життя. Музиканти стверджують, що це справжній танець мольфарської свідомості, що балансує між казками минулого та викликами майбутніх століть. Пісня про той вирій, куди несеться душа, про місце, де сонце гойдає колиску, а безліч вогнів блукають поміж вітрів. Відчуття нескінченного духу, який об'єднує покоління в одному ритмі. Слухаємо Royal Kid.

0: Royal Kid та їхній погляд на диско. Наступна прем'єра дуже особиста та нічна. Учасники «Голос України» Марко Квітка та Давид Стеблюк, які тепер служать у лавах ЗСУ, записали спільну пісню. Називається «Ніч». Композиція була створена Давидом Стеблюком доволі давно і до цього виконувалася з іншою партнеркою.
1: На одному з телевізійних проєктів ще до повномасштабного вторгнення він співав цю пісню з Олею Поляковою на талант-шоу. Але потім ця пісня засіла в нього в архіві. Ми познайомились з ним 2 роки тому на одному з ютуб-шоу, подружилися. Давид мені показав цю пісню. Ми вирішили, що ми можемо зробити з неї цукерку. Класний шлягер, класний хіт. Створили її разом. За цей час багато чого змінилося. Ми обидва долучилися до лав ЗСУ і вже в якості військовослужбовців представили цю пісню. Дуже тішимося цьому. Класна пісня вийшла.
0: Слухаємо її. Марко Квітка та Давид Стеблюк. Ніч.

0: Марко Квитка та Стеблюк, пісня «Ніч».
1: Слухоманія.
0: Далі несамовита зі своєю новою роботою Фата Моргана. Артистка закликає припинити гнитву за швидким дофаміном і звернути увагу на свій внутрішній стан. Фата Моргана – це її музичне відображення ілюзій та міражів, якими переповнене наше життя. Це пісня, яка не дає готових відповідей, але пропонує подивитися на власні міражі без прикрас. Слухаємо несамовита і лікуємо свої емоційні дефіцити якісною музикою. Фата Моргана.

0: Це була несамовита та її Фата Моргана.
1: Слухоманія.
0: А крапку в сьогоднішньому випуску ставить 19-річна співачка з Вінниці Яска. Виконавиця з музикою на «ти» з раннього дитинства. Адже виросла в сім'ї музикантів, а створення пісень для неї – це можливість поділитися своїми почуттями зі світом. І сьогодні ми послухаємо одну з них, яка має назву «Марила».
2: Ця пісня насправді не з легких. Це пісня про розчарування в коханні, про момент, коли ти усвідомлюєш, що все це вже не казка. Коли з тебе спадають рожеві окуляри і приходить прозріння, що насправді відбувається. В цій пісні криється дуже великий біль, пережитий біль. Я була дуже щира в цій пісні, і я дуже сподіваюся, що цю щирість відчує кожен слухач, який послухає мою пісню.
0: Тож Яска щиро про почуття далі. А я на цьому прощаюся з вами. Це була Слухоманія, і я Андрій Чиж. Дякую, що обираєте українське. Слухайте своє і підтримуйте наших. До зустрічі за тиждень на цій же хвилі.

0: Слухом маманія.
1: Реклама.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
1: Реклама.

17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Слухай своє. Напередодні відзначення Дня Матері 8 травня національно заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди знову завітає до нашого міста і виступатиме о 18 годині на сцені Жидачівського міського будинку культури «Удич» з мистецькою програмою «Мрію голос твій почути, мамо». Творчий колектив капели регулярно проводить благодійні мистецькі тури в Україні та в країнах Європи і світу, кошти з яких спрямовують на підтримку наших захисників. Тож не пропустіть цю чудову мистецьку подію. Квитки в наявності, поспішайте придбати. Телефонуйте 098 41 71 115. 098 41 71 115. Жидачів FM. Нова музика.

0: хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

вдома сидів і мовчав. Хтось скаже, ти не така, чи сильна, чи заслабка, живеш не так, і звісно ж не з тим. Хтось обирає за тебе, чого хотіти, ким бути, кого любити і бути з ким. І всім видніше чомусь, що норма, що неможливо, як буде краще для тебе, але ні.

Ти запитаєш у себе, що врешті-решт з тобою, і твоє серце тобі відповість. Не бійся бути собою, твоє кохання – це зброя, ти можеш бути, ким бути б хотів.

0: Tobi, Tobi. Жидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Ресторан «Галпін» запрошує до команди. Відкрита вакансія «Бармен-офіціант». Для працівників з інших населених пунктів є можливість ночівлі. Телефонуйте за номером 097-146-16-04, 097-146-16-04.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

ПАТ «Жидачівський целлюлозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблячої машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачі» в FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Слухай своє.
1: Дер презентує гід на обрій.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій». Простір, де ми можемо побачити, як нові музичні комети вриваються в нашу стратосферу і стають новими зірками, які осяють нашу сучасність.
1: Гід на обрій.
2: Сьогодні ми з вами знайомимося з піснею «Вже сьогодні» від «Карти світу». Це чуттєва і відверта композиція про найсильніші почуття – любов та поклик. Про те, що коли ви відчуваєте своє справжнє кохання, то ви вже не в стані чекати вічність. Ви вимагаєте цього вже сьогодні. Тож слухаємо «Карта світу» та композиція «Вже сьогодні».

0: карта світу і їхній трек вже сьогодні щойно лунав у нашому ефірі. Пісня стрімко крокує на верхній позиції чартів, і вже сьогодні вона отримає звання гіта на обрії. З вами був Олесь Кальмок. Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
2: Сектор чистий. У нас все під контролем.
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Ресторан «Галпін» запрошує до команди. Відкрита вакансія «Бармен-офіціант». Для працівників з інших населених пунктів є можливість ночівлі. Телефонуйте за номером 097-146-16-04. 097-146-16-04.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: Все ж нема мене без мене, в долі цій чи безіменній. Я стою на межі зриву, геть на гей, дивлюся в прірву. Як туди б мені не впасти, не втікти, певно в цьому суть мети. Тіло, посуд для душі, крихкий. Як не розточити у дорозі, донести до дальні межі, де душа вже незалежна, тіло залишити і перейти. Сміливим, Боже, мій дух тримайте, щоб бій стояти, зустрічати злидня, зимидні і літні, вогонь і воду, вітрів негоду, відповідати і бути гідним. Життя – ріка, а сміливість – плід в ній. Тим, хто вгорі дивитись в очі, здійматись вище, попри не хочу, розпал зайвості і марноти, лишатись людяним в натовпі.

Дай ясність, Боже, де не правий я, чи грубий може. Я вийду пристрасть виводить з ладу, і те в турботі ховає владу, а мої мрії отрути зрада. О, дай причало в момент печалі, як топить вічі, коли розтали немов та свічка. Я здичевілий, неприкаяний від труб фінала, йду до початку, щоб віднайти, що втратив я фундаментальне. Наче покинув свою я гавань, та не в пригода, а на вигнання. В запалі наспіхом без вагання палив мости, щоб не повертатись. Тепер нема чим пришвартуватись.

Дай Боже сили піти красиво, худою твердо йти достойно, та без пихи, хоч і в міру гордим, коли затліє мій натхненний шлях, і над обривом стою беззбройно. Дай Боже силу нарешту долі триматись гідно, не бути кволим, немов конспектом лишити слід для тих, хто поруч чи йде у слід. Коли від глузду нема поради, дай Боже сили триматись правди. Коли стежина моя барвиста, непередбачувана терниста, коли потрапив у хащі страху, як оточили тене та жаху, як проти правил стежина в'ється, з оточень осуд лиш тільки лється, коли тону в соціальній фальші, і мій у помилках шлях цей справжній.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 21 вік з цим лихом московитим. Убити ворога не гріх, гріх ворога не вбити.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

Давай забудемо і без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужих.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жида чи ВФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Слухай своє.
1: Напередодні відзначення Дня Матері 8 травня Національна заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди знову завітає до нашого міста і виступатиме о 18-й годині на сцені Жидачівського міського будинку культури «Удич» з мистецькою програмою «Мрію голос твій почути, мамо». Творчий колектив капели регулярно проводить благодійні мистецькі тури в Україні та в країнах Європи і світу, кошти з яких спрямовують на підтримку наших захисників. Тож не пропустіть цю чудову мистецьку подію. Квитки в наявності, поспішайте придбати. Телефонуйте 098 41 71 115. 098 41 71 115.
0: Новий хіт на Жидачів FM. Класно грати без прав.

0: Передачу ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Думай своє.
1: Дер презентує гід на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі гід на обрії. Програма, де звучать нові треки вітчизняних виконавців, які претендують на звання найкращих.
1: Гід на обрії.
2: Сьогодні у випуск потрапляє пісня «Кажани. Сльозка». Ціла міні-поп-опера. Це трек із різноманітним автентичним саундом, який ніби пропонує нам зануритися у золоті роки експериментальної поп-музики кінця 90-х, початку 2000-х. Час, коли тодішня музична поп-культура набула своїх визначних рис. «Сльозка» – це не про видатне минуле, це про яскраве майбутнє, але з багатим музичним бекграундом, що увібрав у себе найкраще від музикантів золотої ери поп-музики.

0: Вероніка Жанна і її трек «Сльозка» щойно пролунав в ефірі. Композиція стає номінантом на звання найкращого гіта країни. Це була програма «Гіт на обрій», яка вже підійшла до свого завершення. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Дачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика наших Дачів ФМ.

Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Слухай своє. Новий хіт на Жидачів FM.
1: Сен, рент тисяч доріг.

0: передачу в FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

пам'ятаєш цей день рівно рік назад? Було тепло і теж був квітень. Був залитий сонцем будинку фасад. Ти сказала, що сонце

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.
1: Друзі, всім привіт! Я Тарас Більчаковський.
2: Я Грицько зі Львова.
1: І сьогодні, друзі, наш довгоочікуваний дует. Ми заспівали кавер на пісню «Очі сині
2: у моєї дівчини».

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

на злітній смузі тебе чекає літак, що ми не друзі, це зрозуміло і так. Дивлюся в очі, а в них бездоння блакить. Я дуже хочу сказати знову.

хай настрій буде весняним. Жидачів FM.

так, як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

він у тебе. Можна я тебе тут

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.